0: Ciao a te.
1: El-Fatiha me as-salawat. Allahumma salli ala Muhammadin.